Zvakanaka mupurukiri, kuno nguva dziri kuita 2:10 nomusesi wamuviri, 14:12. Tazonotsvaka dimasoko kuvira maputu ndimechiputukesi nozvimweni kamu zvokungwajana nazvo. Oro panguva ino ndakuda nijevari muhani nasikani vavi yenochirongwa chokuti naiwewe kamare.